0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos con a nova edición deste programa de información e actualidade que nos vai a ocupar como cada día no 89.5 da FM ata as 2 da tarde, repasando as novidades desta xornada martes 6 de outubro, unha xornada na que, bueno, xa vemos como temos o tempo, no que imos como cada día repasar a información máis destacada da xornada, donde vamos a incluir tamén contidos como o do deporte, que hoxe martes se tocará falar da actualidade deportiva. Comezamos este repaso a información que facemos cada día e comezamos mirando os ceos porque, bueno, vaya xornada otoñal, vaya xornada de tempo inestable que nos está acompañando. O Xexao anunciaba predición meteorolóxica, estamos en alerta amarela en toda Galicia por tormentas, incluso en algúns puntos de Galicia en alerta laranxa. Na provincia de Ourense, alerta amarela en toda a provincia durante toda a xornada e a verdade que a situación no que ten que ver co Carballiño e o Ribeiro mudou de golpe. Amanecíamos cunha xornada máis ou menos soleada, con temperaturas agradables, xa que as mínimas situáronse en 14 graus esta pasada noite, e as máximas pois estaban sendo a primeira hora da mañá agradables, como decíamos, sen frío e con intervalos de nubes e claros, pero de repente todo mudou e, como decíamos, esas precipitacións de carácter trebuento chegaron de golpe, incluso con algunha gran organizada, bueno, que de un momento para outro os ceos se puxeron cubertos, oscuros, descargou unha tromba de auga importante, como decíamos, en algúns momentos incluso con forma de granizo, que nos sigue deixando a esta hora chubascos de certa consideración, con chuvia abundante, xa como decíamos, dende media mañá, que continúa a esta hora. A predición meteorolóxica di que esta alerta amarela por treboadas se vai a manter todo o día, quere decir que, aínda que pois en algún momento pare de chover, a xornada seguirá sendo chuviosa e poderíamos ter máis aparello eléctrico tamén durante as próximas horas. Sobre todo, precaución nas estradas, porque é unha situación, como decíamos, que se complica por momentos según os puntos nos que descargue a tromba de auga, pero que se vai a manter en alerta amarela toda a provincia durante toda esta xornada. No Carballiño descargou con forza, segue chovendo esta hora, e as temperaturas xa se nota que baixaron dende que comezou a caer auga, e que hoxe a máxima vai a ser de 18 grados, decíamos onte foi de 26, así que descenso meteorolóxico importante en canto ás temperaturas máximas. A esta hora chuvia de certa consideración e ceos totalmente cubertos, e como decíamos, treboadas que incluso descargaron algo de granizo e que poden seguir ao longo de toda a xornada. Un día complicado que temos eso por diante meteorolóxicamente falando. As precipitacións poderían estenderse ata a xornada de mañá mércores, pero despois de aí xa deixaríamos atrás as precipitacións e daríamos ya benvida ao frío, porque para a xornada de mañá está previsto que xa non chova, pero seguirán baixando as temperaturas, seguiremos notando un descenso térmico, sobre todo nas mínimas. Decíamos que esta noite pois se situaron en 14 grados, non foi unha noite fría, pero é que para esta noite xa prevemos un descenso, e é que para a xornada do mércores e o xoves as temperaturas mínimas van a caer, incluso ata situarse o xoves, segundo a predicción, en tan só 4 grados de temperatura mínima. Así que, pois, isto, acompañado de máximas de 18-19, nos vai a deixar por diante, como decíamos, mércores, xoves, sobre todo eses dous días, con temperatura bastante máis fría, aínda que xa sen precipitacións. A partir de venres comezarán a subir un pouquiño as máximas, sairá un pouquiño máis o sol. De cara a fin de semana, en principio, xa teríamos temperaturas máis agradables, en torno aos 23 grados, con máximas en torno aos 11, perdón, a mínimas en torno aos 11. Isto quere decir que a situación meteorolóxica de cara a fin de semana, a lo menos como decíamos, venres, sábado e domingo, se mantería bastante máis agradable. O mesmo o luns, que é día festivo con motivo da celebración do 12 de outubro, do Día do Pilar, pois tamén as temperaturas, os ceos estarían xa despexados e as temperaturas seguirían na mesma tónica. Así que nada, a aguantar o chaparrón, nunca mellor dito, deste día que temos por diante, que despois a situación mellorará. no apartado de sucesos, temos que comentar unha triste nova porque soubemos que unha muller do Carballiño, concretamente da localidade da Granxa, conviviu dende o pasado venres co cadáver do seu marido na casa porque carecía de recursos para darlle sepultura. O venres chegou á casa e atopou ao seu home morto, ao parecer tiña problemas de corazón, e bueno, pois ela púxose en contacto cunha funeraria para saber como tiña que proceder para o seu enterro, e cando lle dixeron os custos do enterro, pois ela considerou que non tiña posibilidade de pagalo, tiña un seguro de decesos que non lle cubría porque o fixera fai moi pouquiño tempo, e decidiu que o cadáver se quedase na casa ata a xornada do domingo, cando un veciño que sabía da situación alertou as forzas de seguridade. A Garda Civil e a Policía Local puideron comprobar que efectivamente o cadáver estaba na casa dende o venres, como decíamos, e foi a propia Garda Civil a que se puxo en contacto cunha funeraria do Carballiño para facerse cargo, para poder levantar o cadáver, para poder retirar o corpo da vivenda, hoxe procedíase xa a súa incineración. Unha situación, ademais, pois dunha parella que vivía, como decíamos, na granxa, en situación de vulnerabilidade, nunhas condicións de habitabilidade non moi dignas, e ademais, como decíamos, pois con ese problema engadido dunha situación tamén de vulnerabilidade económica. Pois así están as cousas en canto a actualidade, pero hai novas máis agradables tamén que imos a repasar xa con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, imos comenzar con axudas para as asociacións culturais no Carballiño.
0: Pois sí, porque a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño anima a todos os colectivos culturais a solicitar esas axudas que se publicaban xa no Boletín Oficial da Provincia o pasado día 3, dende o día seguinte, é dicir, dende o día 4, se abre un mes para solicitar ditas axudas para a organización de actividades culturais e de animación ao longo de todo o 2026 para entidades en ánimo de lucro. Segundo as bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia, poden optar a esas axudas asociacións e institucións culturais legalmente constituídas en ánimo de lucro con domicilio social no Carballiño e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións cunha antigüedade mínima de 6 meses. O orzamento é de 7.000 euros e a cuantía máxima por beneficiario de 3.000. Pois as subvencións, segundo destacan as bases, poden ser compatibles con outras para o mesmo fin, sempre que o importe total das prestacións non supere o 100% do investimento previsto para as actividades. E, como decíamos, o prazo de presentación de solicitudes xa está aberto. Na Casa do Concello se pode presentar esa solicitude e no prazo dun mes, que comezaba a contarse este fin de semana, é dicir, ata 4 de novembro.
1: E a Agrupación Cultural Avantar abre ao público unha exposición de láminas obra do prestixioso ilustrador Pepe Carreiro.
0: Se nos achegamos a Casa do Concello, xa podemos desfrutar de esa exposición na que Pepe Carreiro, o artor vigués, analiza a través de 40 láminas pois distintas cuestións de sátira política e crítica social, desgranando a súa visión da sociedade actual galega deste século XXI. Tamén, dende Avantar nos recordan que o próximo día 24 se vai a entregar o galardón que pon en marcha esta asociación para recoñecer a trayectoria cultural de alguna persoa ou colectivo do Carballiño. En este caso se vai a facer a entrega o día 24 de outubro.
1: E temos actividades en o Zoco Gezeta.
0: Pues tamén no Eido Cultural, o Zoco Gezeta nos trae novas actividades para este mes de outubro. O xoves 15 vais a presentar Da cor da súa idade, poesía reunida de 1986 ao 2026, libro de Luis González Tosar, que é o presidente da Fundación Insua dos Poetas do Carballiño. Vai a estar acompañado polo profesor e crítico literario Manuel Figueiras e polo escritor e médico Roberto Fernández. Esto será o xoves 15, logo o xoves 22 vais a presentar 50 anos do conflito lingüístico e ideoloxía na Galicia de Francisco Rodríguez, con Paco Rodríguez acompañado polo profesor Xoán Carlos Domínguez Alberte. O 31 de outubro, para despedir mes, no Museo do no Muíño do Anxo, no Parque Etnográfico do Carballiño, pois o Zoco vai acompañar a Dartrela Teatro para presentar Asasinato no Muíño do Cura. Vai a ser unha nova actividade que se vai a poñer en marcha.
1: E falando de dar trela, empeza a ofertar novas datas para a presentación do Asesinato no Muíño.
0: Pois foi un éxito esta representación que os membros de Dartrela ofrecían xa no verán, propoñendo unha interacción co público asistente, propoñéndoles pois unha especie de representación xogo para descubrir un asasinato. No Museo Etnográfico no Muíño do Anxo se desenvolvía e agora, a partir desta semana, todas as fins de semana, venres e sábado deste mes, continuará desenvolvéndose esta actividade que xa ten aberto prazo para reserva de entrada. Recordamos que as sesións teñen aforo limitado e o custe é de 8 euros tamén. Se recorda que non está recomendado para menores de 12 anos. Podedes solicitar esas entradas, facer a reserva no 645-16-72-78. As funcións dos meses do verán pecháronse con cheo de público e agora, pois, Dartrela agarda poder facer o mesmo con esta proposta. Ademais, como decíamos, está preparando para o mes de novembro Asasinato no Muíño do Cura, que vai a presentar, como decíamos aí un momentiño, da man de Ozo Cogueceta. Máis presentacións. Esta mañá tiñemos presentación na Casa do Concello do artista Alexandre Cabanelas, que nos vai ofrecer unha actuación musical tamén neste mes de outubro. Así que imos a facer un pequeno alto no camiño e enseguida vos contamos máis.

0: Actúa Correduría de Seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Talleres Josuma, mecánica en xeral, chapa, pintura, electricidade e os mellores prezos en neumáticos. En Talleres Josuma seguimos innovando, agora cunha máquina descarbonizadora de motor e limpeza de filtro de partículas que elimina o 100% dos residuos. Consúltanos en Talleres Josuma na Estrada de Ourense 23, no Carballiño.
2: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate, el poder es tuyo. App de la cadena SER, adaptada a ti.
3: Decíamos este mes de outubro cargadiño de propostas que acabamos de comentar, que esas presentacións literarias que xa prevé esa programa o Zoco Gezeta para este mes de outubro. Teremos tamén esa exposición da agrupación cultural Avantar xa aberta ao público na Casa do Concello. Mantemos durante este mes as 16 exposicións do Arenteiro Fotográfico no Auditorio do Carballiño. Temos tamén cine como cada venres da man de Cine Clube. Teremos tamén teatro coa mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que nos vai a traer esta fin de semana ata dúas representacións. E agora lle vamos a sumar un concerto, porque esta mañana a Casa do Concello do Carballiño se presentaba o concerto de Alexandre Cabanelas. Vai a ter lugar o día 17 no auditorio, e unha actividade máis para promocionar en este caso a un dos artistas locais que temos aquí no Carballiño máis destacados. Pois nada, que esta é a proposta que se presentaba esta mañana a Casa do Concello, que queremos saber máis detalles, así que imos escoitar en primeiro lugar a Diego Fernández, que é o concelleiro de Cultura e que nos daba conta desta actividade.
4: Dentro para nós é un auténtico orgullo poder seguir apostando e disfrutando da música feita no Carballiño. Vemos como estes días tamén está a ser nova por a súa, bueno, dentro do punto de vista do fotográfico, somos un referente. Vivimos tamén, pois, ahora mesmo esas xornadas de teatro amador. Tamén tuvemos moita música con coros do Carballiño, de Galicia e de Portugal. E para nós tamén, pois, é un orgullo poder disfrutar este ano do grupo Alexandre Cabanelas Trío, que contábamos que pudera ser antes, pero al final, pois, agora chegan o Carballiño, gracias a todo outubro, co seu, para presentar o seu novo disco, o seu primeiro disco, Tébrega, onde a xente vai poder disfrutar unha vez máis. Alexandre Cabanelas é un rapaz moi coñecido, un rapaz da casa, un rapaz do Conservatorio do Carballiño, e que ademais, pois, con quen temos algo, apostamos que vai ter unha longa carreira na música, e onde, pois, toca na casa, e agardo, pois, e convidamos a xente que se achegue ao Auditorio Manuel María a disfrutar da presentación do novo disco, que compre se lle gusta, e dentro de logo, pois, que nestas datas que vemos do outono, eu creo que é unha aposta diferente, fai un jazz fusión que eu creo que nos vai gustar. Xa vimos na súa anterior formación, e de logo, pois, felicitalo por este novo paso, animalo a que continúe e convidar a veciñanza a que se chegue ao auditorio, que é de balde.
3: Pois xa temos plan tamén para o día 17 con esta proposta musical de Alexandre Cabanelas. Bueno, o artista xa leva desenvolvida varias actuacións no Carballiño ao longo dos últimos anos, e agora, pois, o grande no Auditorio do Carballiño vai ofrecer esta actuación. El mesmo nos contaba máis sobre este concerto.
5: Quero convidarvos a todos a que veñades ao auditorio o día 17, o sábado da semana que ven, a 7 da tarde a disfrutar con nós dunha noite de jazz. Tocaremos unha horinha e media, máis ou menos. E nada, aparte de presentar o disco, pues tamén tocaremos outros temas que non son solo do disco. E bueno, habrá algunha sorpresinha, que non vou avisar, pero xa veredes ese mesmo día. E nada, tamén agradecería a Deputación, a Rede de Teatros Auditorios, por a oportunidade de fazer este concerto aquí na casa, como ben decía Diego, que xero son de aquí, comecer meus estudios aquí no Conservatorio do Carballiño. E nada, estou agora encantado de presentar este primeiro disco desta formación, que non é o primeiro disco no que participo, nin tampouco o primeiro proxecto de jazz que temos aquí no Carballiño. E nada máis, convidarvos o sábado de 17 às 8 da tarde no Auditorio Manuel María.
6: Que destacaría deste disco?
3: Bueno, pois estades todos convidados a entrada de balde ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María do Carballiño, día 17, que vamos axendando xa para desfrutar desta proposta de jazz e coñecer o novo disco do artista carballiñés Alexandre Cabanela. Xa tivemos a oportunidade tamén de telo aquí nos nosos estudios, de aquí a que teña lugar o concerto, repetiremos seguramente esa visita. Nada, que a invitación xa queda feita polo propio artista, como decíamos, unha aposta, decía o concelleiro de Cultura, polos artistas locais que poderemos desfrutar de balde no Auditorio do Carballiño. Antes, tamén auditorio, propostas para esta fin de semana. Bueno, o tempo vai a mellorar, porque vai a mellorar de cara a fin de semana, pero ainda así, segue sendo un bo plan acudir a doble sesión de Cineclube Carballiño, como cada fin de semana este venres con nova proposta. E temos tamén doble proposta no que ten que ver coa mostra de teatro amador Terras do Orcellón, que nos vai a presentar dúas representacións no marco da mostra o día 11 con Farándula Velutina, que chega dende Corcubión co espectáculo Mamá. E o día 12 subirá ao escenario Teatro Pesadelo de San Miguel de Sarandón, dende Vedra, co espectáculo Xa e Ora. Son as dúas propostas que nos trae a Mostra de Teatro Amador para esta fin de semana. Tamén vos recordo que ata mañá temos prazo para retirar as entradas se queremos acudir á Festa dos Callos de Piñor, unha nova edición, a número 9 deste evento, que como cada ano vai a incluir tamén a Ruta dos Callos de Motos, que terá lugar a partir das 10 da mañá e logo Xantar dos Callos na Praza do Arenteiro ás 2 da tarde. Haberá despois hinchables para os cativos e actuacións musicais. O custo da entrada é de 25€ e hai que facer a reserva con antelación. Non se venderán tiques o mesmo día, así que ata mañá está aberto prazo para facer a súa compra se queredes acudir. E a fin de semana tamén nos vai a traer outras propostas. Decíamos que nos achegamos ao Ribeiro, onde temos dúas xornadas de arte reciclado. A aposta de Revive, unha feira que pretende demostrarnos que as cousas que aparentemente pues xa non sirven, sí que sirven, que lle podemos dar unha segunda vida. Artistas, ata 30 van a estar nesta feira de aposta sustentable para ensinarnos como podemos aproveitar algunhas cousas que moitas veces tiramos ou acumulamos na nosa casa e as que se lle pode dar con algo de inspiración e creatividade unha segunda vida. 30 postos na Igrexa da Madalena van a estar ofrecéndonos esas propostas artísticas e además teremos varios obradoiros sobre como reciclar materiais como teas, como fíos. Teremos oportunidade de saber que facer, por exemplo, con cousas como as cápsulas de café ou as botellas, todo elo acompañado de música e de presentacións. Así que unha fin de semana de arte sustentable a que se nos propón a través da Feira Revive. Tamén vos recordo que vamos a ter oportunidade en Rivadavia de desfrutar da Semana da Cultura Sefardín, unha semana de actividades que en este caso incluen a apertura con xornada de portas abertas do Museo Sefardí de Rivadavia. Esta semana cultural é unha aposta por destacar ese legado xudío, ese legado sefardí que aínda podemos ver en Rivadavia. Vai a ser unha semana cultural que vai a incluir incluir tamén outras propostas como roteiros, como conferencias centradas en ese paso da comunidade xudía por Rivadavia. Propostas todas elas abertas ao público de xeito gratuito que se van a desenvolver dende o 12 ou 18 de outubro. Por certo, que en Rivadavia se están preparando tamén a Semana Meiga, que vai a ser, bueno, día central, xa sabedes, o día 31 de outubro, pero é unha actividade que tamén foi crecendo nos últimos anos e que trae varias propostas previas. Así que saibades que a asociación que organiza a Noite Meiga está a preparar unha ampla programación e ademais abre prazo para todos os que queiran sumarse o desfile que se vai a organizar ese día o 31 de outubro polas rúas de Rivadavia. Bueno, recordamos ese suceso co que abríamos o noso programa de hoxe. Recordamos que unha muller leva convivindo dous días co cadáver do seu marido na granxa, no Carballiño, o carecer de recursos para darlle sepultura, chegou vendres a casa, atopou o seu marido pois morto, ao parecer tiña problemas de corazón, morreu aparentemente por causas naturais, e ela pois preguntou que a unha funeraria cal era o custo do enterro, e ante a elevada cifra que lle deron, pois ela dixo que non tiña posibilidades económicas e deixou o cadáver na casa, ata que un veciño alertou o domingo ás forzas de seguridade. A Garda Civil presionouse no lugar, comprobou que efectivamente estaba ali o cadáver, fixo as xestións coa funeraria, cunha funeraria do Carballiño, para ocuparse da situación, e xa se retirou o corpo na xornada do domingo e xa foi incinerado. Agora queda ver pois como se asumen eses custos de a incineración, que o traballo feito pola funeraria, en principio todo parece apuntar que, dada que é unha parella sen suficientes recursos económicos, se podería asumir en servizos sociais, cuestión que está pendiente de confirmación. O caso é que desafortunadamente pois non se topa

granizo, chaparróns fortes e ademais unha situación de inestabilidade que se vai a prolongar tamén durante a tarde. Estamos en alerta amarela en toda a provincia por chubascos tormentosos e por fortes chuvias, e esta mañá xa descargou con forza, por exemplo, no Carballiño, e notamos xa o descenso de temperaturas. A chuvia refrescou o ambiente, oxe non vamos a superar os 17-18 grados de máxima no Carballiño, e as mínimas van a baixarse. Esta pasada noite foron de 13-14 grados, vámonos a situar en tan só 9 na próxima noite. Mércores, a xornada de mañá podería chover algo pola mañá, e logo xa teríamos un cambio, en este caso para recibir o frío, porque despois da desapacible xornada con chubascos treboentos que temos hoxe, vamos a darlle paso o frío. Retíranse as chuvias, pero baixarán as temperaturas, e o vamos a notar o mércores e sobre todo o xoves, fundamentalmente nas mínimas, que no Carballiño os xoves van a baixar ata os 3-4 graus, así que vai a ser unha noite bastante fría, bastante otoñal. Logo polo día, pois en principio xoves e venres teremos sol, as temperaturas van a alza, estaremos novamente nos 20 grados os xoves e por enriba dos 20 xa o venres, e a mesma tónica de cara a fin de semana, donde tamén pois as temperaturas van a ser máis suaves en canto as mínimas, así que vai a ser unha semana esta que estamos a vivir completiña no meteorolóxico, con chuvia, con treboadas, con frío e con sol. Teremos un pouco de todo nesta que está a ser a primeira semana completa que temos deste mes de outubro no que estamos. Logo, vos recordo, o luns ademais é festivo, de cara a fin de semana en principio, sábado, domingo e luns, sen chuvia e con mellora no tempo, con un aumento de máximas e mínimas que nos vai a deixar temperaturas agradables. Pois así estamos e así nos situamos xa case na unha da tarde, pendientes tamén da información nacional e internacional, que segue marcada por ese anuncio de adianto electoral que facía onte o presidente do goberno Pedro Sánchez. Hoxe vai a comparecer tamén despois do Consello de Ministros para dar conta dos decretos de vivenda que ten previsto aprobar a través da Deputación Permanente. Así que vamos a estar pendientes tamén desa información, pero hoxe, martes, aquí na Radio Local, do que estamos pendientes é do deporte, porque xa sabedes que nesta tempada o noso programa de deporte local se trasladou os martes. Hoxe teremos aquí nos estudios de Radio Carballiño os nosos colaboradores habituais para repasar como foi a fin de semana deportiva e para ir adiantando o deporte que se ven de cara aos próximos días. Así que enseguidiña, despois do repaso da información nacional e internacional, Ana Domínguez senta aquí nos estudios de Radio Carballiño cos nosos tertulianos do deporte.

0: diferente co, co resto do equipo.
1: Sí, eso é o que me contan a mí, que bueno, fixen a plantilla para pa levar a primeira fugal de
0: fugal.
1: Sí, a primeira fugal de calle. De, pero bueno,
0: sí, se fixen un pouco o plantel, pois pues, hai algún outro nome destacado. Bueno, con esta victoria más ida, sale dos puestos de descenso, muy bueno a Pau de Mundo, colocarse con 14 puntos, empatado con Muños en la Mela, también triunfamos, o B, o filial do, do primer equipo de Monforte, que o primero que encabeza esos puestos de descenso, con Loñoa, o rival do, do Sporting Carballiño, e a Purísima. E pa semana, pois, más ida, Coco, na casiña, con Nogueira de Ramón, un dos que chamados están sí. Na zona alta da, da clasificación, pero bueno, despois desta victoria, seguro que os homens de Mindo colleron moral, e agardemos que podan sacar todo o resultado o fin de semana de Teruño Grande. E pola outra banda, o Sporting Carballiño fai un viaxe lexano a terras de Muños, a terras do equipo do director deportivo do Club Deportivo de Entegro, que non sei, sí, que lo siga aí xogando.
1: Eu estou mirando a alineación e o primeiro sale Ferran e salía.
0: Salía, dis que...
1: Salía na
0: alineación, está xogando.
1: Está xogando.
0: Non sei...
1: Non sei cando se xogara ese partido, se xogara...
0: Non sei, habrá que ver a xenda tamén do... do director deportivo de Entegro, supoño que tamén influirá para colocar ese partido e xogar na casa. Eso todo terá que ver. Bueno, ata aí podemos falar la primeira fugal, ahora se vos parece ben, saltámonos hasta a segunda ref, onde temos ao Ourense Club de Fútbol. Tuvamos a Jorge Cuesta semana pasada, nesa entrevista que lle fixemos, que a verdade que falou de moitas e de varias cousas, tamén
1: sí, relacionadas con... Sí, algunhas cousas que dixo, tamén sí, se entenderon bastante.
0: Tamén relacionadas co Club de Verde. E bueno, pois unha, un fin de semana onde Ourense recibía no derbi ao Arosa, bueno, pois non pudo conseguir a victoria, non sei se algún de vos viu o partido, empate a cero, parece que foi un partido bastante pechadinho.
1: Un partido que onde... o partido foron os protagonistas.
0: Os protagonistas, non?
1: Os protagonistas, sí. Houve, non sei se agora me recordo un minuto, pero unha xugada... un paradón do porteiro do Arosa, uh-huh, increíble, de Marquitos, un tiro de Marquitos que fixe un paradón que xeche, digo, o porteiro aí, increíble, vi adentro, uh-huh, pero bueno.
0: Como está o 10, o ex-arentinista?
1: Pues, a verdad que o vexo moi ben o 10, vexo moi ben o Marquitos, vexo como aquela tempada que estuvera no Arenteiro hasta que se lesionou, no
0: Ancho Carro,
1: que se lesionara, eu vexo igual, vexo con moitas ganas, vexo que volvese a ver fino, co eu creo que eso moita culpa de que este Marquitos así, creo que de...
0: A ver, hai unha relación de moitos anos, dende a época do Celta, onde xa se coñeceron ali Marcos e Jorge, e bueno, pois eu xa o dixo en outro día, non?
2: Sí, totalmente.
0: Que creo que non é importante darlle esa confianza, pero bueno, un pouco como do Pau e a Zanahoria, non?
2: Sí, é o que quise dicir.
0: Imos, pero de cercano, exactamente, eso... que te conoces a ambos, creo que é a receita perfecta para levar ao rapaz de Porriño, non?
2: Sí, totalmente de acordo. Se conoce, como conoce Jorge Cuesta a Marquitos, lle quita que este enchufado vai llevar moito a Orense.
1: Sí, o que a mí que me chama moito a atención nos puestos é na... da clasificación, que casi todos son, están todos os vascos.
0: Sí, xa, xa, xa, comentamos outro día a Jorge que estaban todos os vascos e algún gallego, non?
1: Sí,
0: hoxe miramos, bueno, xa aproveitamos a coyuntura para falar da clasificación, líder Bergantiños con 13 puntos despois de gañar tamén outro derbi o Coruxo na casa, por todo o Lisabón. Segundo Eibar B, o filial do equipo de Eibar. Terceiro, outro filial, o Deportivo Alaves B. Cuarto, Sestao River Club, e quinto, Ourense, son os que ocupan as plazas altas da categoría. Despois aparecen os Guernica, os Baskonia, sí, sí, todos os seguidos, todos
1: sí,
0: os barcos.
1: Eu creo que o Ourense por plantilla, por adestrador, eu creo que vai ascender directo, ni moito menos, pero creo que vai facer unha boa tempada, eu creo que vai estar nos postos de promoción para intentar dar o salto outra vez a primeira red.
0: Eu creo que intentarán...
1: Porque fixo, ao final fixo unha plantilla moi...
0: Sí, variada, moi nova, falámoslo outro día. Bueno, seguro que Jorge, porque moitos dos fichajes, el xa mesmo decía que viñan de terceira guerra, seguro que moitos os levaba seguindo tempo. Bueno, pois pues, é un home que sabe o que fai, está sabendo...
1: Con moi pouco presupuesto. Fixo unha plantilla con moi pouco presupuesto. Eu falaba así a principio de tempada, cando empezou así co tema de fichajes, e el dixome que estaba moi, claro, o tema presupuestario, o tema económico, que era moi, moi axustadinho, pero vendo o resultado da plantilla que fixo...
0: Sí, ao final fixo vos incorporación no final de mercado. A mí hai algún como de Jorrín que me sorprendeu bastante, que me parece un xogador moi bo para a categoría. Un pouco a receita arenteira neses últimos anos, non? Mercato longo, esperar esas últimas oportunidades.
2: Menos a última temporada.
0: Vale, menos a última temporada, que xa sabemos como foi, pero...
1: Na última temporada non falaremos de arenteira.
2: Pero bueno, volvemos ao pasado.
0: Pero bueno, me refiero que eso, que a veces a ganar, pois, dache eses floitos, ainda que a pretempada, como el dixo, foi bastante complicada, con tema da Copa Federación, donde non tiñan efectivos, e bueno, pois nada, desexamos a maior das sortes tamén.
1: Esta semana...
0: bueno, esta semana... visitan pretiño en Terras da Astorga o Atlético Astorga, un rival que, bueno, dos da parte baixa da clasificación, esperamos que poidan seguir sumando. Eso, 10 puntiños, quinto posto, a seguir.
1: Ainda non perdeu ningún partido, eu perdeu un partido.
0: Sí, perderon, sí, aquí na casa. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, se quedaron con 10.
0: Sí, sí, exactamente. E bueno, pois agora imos xa pasar a primeira federación, se vos parece ben, con ese representante de Ourensán, a Unión Deportiva Ourense, que esta semana viaxaba, xa o avisábamos, a un campo moi complicado como é o Estadio Gal de Irún, xogaban contra o Real Unión Club de Irún, e un empate a un gol, pero con moita polémica, polo que vimos nas redes, todas as xogadas das que se queixaban a Unión Deportiva Ourense.
1: Eu estuve antes con Juan Carballo, no gol que lle anularon o Ourense, e o dixo que pel que non era que non había unhas imágenes que levantaran o banderín, e dixo el que tens que deixar, bueno, dixo el tens que deixar, e depois xa revisa esas imágenes, e se hai fora de xogo, pois pítalo, que non pode levantar o banderín o linier sin si de que deixar acabar a xogada.
0: Pero vale anulado non por falta do dianteiro, non é por fora de xogo, é o último, bueno, o de Valdrich que mete a escuadra do primeiro pau.
1: Me dixo antes que estuve antes con ele, sí. Foi que me dixo que no gol, que nun gol, non sei se foi o segundo ou se foi o primeiro, nun gol que levantara o banderín e que levantara antes de que tiña que deixar acabar a xogada.
0: Ah, eso non o sei, pero bueno, o gol de Valdrich foi por eso, por falta o que foi, sí, que era o aposte que lle daba a victoria por un 2, non?
1: Que non estaba moi contento co arbitraje.
0: Sí, bueno,
1: e hasta dixo el que somos un equipo recién ascendido, un equipo sin peso, un equipo con pouco presupuesto e que parece ser que os arbitrajes que non están respetando moito.
0: Eu se creo que pasamos xogada, un 0 do que se queixa o Unión Deportiva de Ourense, un penalti que lle pitan a favor ao Real Unión de Irún, balón que está aí na área, que queda un pouco morto, central quere despexar e parece que lle pega o...
1: Tamén
0: é penalti, tamén é penal.
1: Eu puxo que as imágenes non se ven, é que non se ve, para mí teño que dicir que é penalti, o que deixo, que non quero... Pero tamén non é destes penaltis que digas tú, é un penalti clarío, se é un penalti tal, non... Hai algo, pero claro, depois na repetición, o VAR por un lado, por outro, pero o que falamos xa da tempada pasada cando estaba o VAR
0: sí,
1: é un desastre,
0: sí.
1: o VAR...
0: Ok, eso está claro, non sei ti como dixes na xogada...
2: Eu non é que vira o partido, pero as críticas que estás indo hacia o colegiado, ao final hai se quedar con unha cousa positiva, que o Ourense desde o fin de semana pasado, pois hai unha mellora
0: consolidada
2: moi boa. Está claro que lle falta gol, porque creo que é o primeiro gol que mete, a favor.
0: No, xa había metido en Salamanca, xa había conseguido
2: dos goles a favor en
0: seis partidos,
2: bueno, é unha estadística un pouco baixa,
0: sí.
2: Pero o equipo realmente, pues, desde o fin de semana pasado, pues, sí mellorou bastante. E teño que recordado, penso que de ese cambio de David Ferreiro a media punta está ayudando muchísimo, muchísimo equipo.
0: Non era, non é por ser meigos, pero xa avisábamos, non?
2: Sí.
1: Xa dixemos moita, sí. A tempada basada xa dixemos nos aquí, tamén aquí en Espiñedo, que cando millo xugo enteiro aquí van a tempada basada foi cando o David Ferreiro pasou a media punta.
2: Sí, pero vexe co equipo en
0: xa... Xa non é cuestión de pasar a media punta, é a libertade,
2: sí,
0: non? De poder aparecer en calquera lado en tres cuartos...
2: Aproveitas a velocidade de Xavi por unha banda, non sei quen é por outra banda. E teñen que millorar un pouquinho, que con todos os respetos futbolísticos un pouquinho poquinho os centrales. E sempre digo, desde o meu punto de vista, desde fora da, no medio, pues, hai xogadores...
1: O chaval este outro día tamén fixo o partido.
2: Tejón.
1: O Tejón.
2: Sí, no, para mí, mira, eu vino en Coruxo, desde que vino en Coruxo, para mí...
1: Outro día vimoslo tamén, outro día no Couto, outro partido que fixo, fixo moi bo partido. Depois eu creo que, bueno, eso son, son cousas do adestrador, pero hai algún xogador no centro campo que creo que...
2: Sí, a ver, podemos poñer nombre de tego na falta de respeto a Xavi, pois si lle falta
1: que a veces jugador, pero
2: sí, pero
0: o xogador
2: mellor sería un
0: clase moi grande ciña categoría, digo, con como penso, me creo que hai xogadores aí nese plantel que poden darlle máis ouros nesa nesa
2: posición. Che utilizado de outra maneira, utilizalo como revulsivo, utilizalo a inicio.
0: Sí, un xogador de moi bo pé, pero que non ten ese físico, non ten esa non ten ese empaque para poder participar en 90 minutos alto nivel nun partido.
2: Eso é o que quería achar, que a mí pareceme ao millón máis de 60 minutos moito pé, pero con todo o meu respeto, o meu punto de vista.
1: A Hugo tamén ten outro problema nos centrales. Os centrales, non sei cantos goles leva agora, teria que miralo aquí.
2: Son moi blandos.
1: Pero os centrales teñen que ser máis
2: controlados,
1: non quero dicir que sea culpa de todos os centrales, non vamos
2: culpa,
1: pero eu creo que os centrales son unha posición moi moi teñen que ser con moita máis. Outro día cando vimos o lío, acordaste aquilo que veu o delantero, puxo o corpo e desequilibrou.
2: Non, está claro, as estadísticas están pago. Eses partidos, 10 goles en contra, 2 a favor.
0: Non hai moito que asumir. Pasamos outra xogada polémica que me parece que tamén para mí esta sí que na que se pode queixar a Unión Deportiva Orense, que ese penalti non pitaba Xavi nesa primeira parte, un balón en profundidade que se que chega casi o gol de área e a línea de fondo, trabando por detrás, para mí un penalti claro, de feito vai o VAR, pero non o pita.
1: Que estaba vendo o árbitro?
0: Non sei, non sei, pero a verdade que ese sí que me parece para queixarse, a verdade, me parece
1: para mí ese,
0: sí, para mí un penalti claro.
1: O que falamos sempre, os árbitros para corregir unha decisión ten que ser unha cousa xa que sea descomunal.
0: Sí, pero eso, pero eso,
2: claro, no, claro, está claro que algo raro hai. É dicir, si Milito di que ve as imágenes e que ve moi claro, e tú tamén, pues, o árbitro non quixo, porque o que vedere vos ten o que verei.
0: Sí,
2: pero
0: tú
2: vais claro.
1: Que non sei o que ve o árbitro, digo, verdad, sinceramente, non sei o que pode ver.
0: Bueno, pues, xa vamos a darle nome a esto, tamén houve outra xogada polémica, que era o fora de xogo, se que non era unha gol, pero para min tamén é fora de xogo, é claro, non sei se o protocolo o fixeron ben ou mal, e con esto, bueno, pues, pechamos un poquinho que o resumen da Unión Deportiva de Ourense, porque xa nos queda poquinho tempo de repasos, e agora tamén temos que falarlo enteiro. Decir que pa semana o Unión Deportivo Ourense recibe o Baracaldo na casa, sábado 7:45, e aí siguen nesa penúltima posición con 2 puntos,
1: sí,
0: a Unión Deportivo Ourense a 4 puntos de
1: postos de pensar xa de sumar de 3-3, senón vexo moi complicado o Unión Deportivo Ourense pero estamos falando que estamos con 2 puntos, está falando de estar con 2 puntos a estas alturas.
2: Vale, veo unha necesidade o próximo fin de semana quedar que os 3 puntos quedan no conto. Eso vai ser moi moi importante para pa a trayectoria da Unión Deportiva Ourense.
0: Pois xa, un dos meus equipos favoritos, o Couto,
1: o Baracaldo.
0: É un equipo que sempre me encantou, pero o estado que teñen, e vai ser un partido moi difícil, seguro.
2: Así é, tú tampouco quería desviar un pouco a conversación, habría que felicitar tamén a Ourense, pois...
0: Pues,
1: vale,
0: xa, aproveitamos, que tamén que ir a Terras para xogar o partido de volta, non que perdeu un 0, pero coa xente que traía un 0 de Ourense, pois consiguieron clasificarse, eso aseguraba lle un equipo de primeira división, posto na copa, en primeira ronda, partido na casa, e o soltou do parou que lle toca co Real Club Deportivo da Coruña. Xa nos podemos ir aquí Peña onde será o partido.
1: O partido vai ser no Couto, a información que teño é que vai ser no Couto. Non sei se pode ser 25, 26, 27, pero vai ser no Couto, porque a Udo o tamén tocoulle
0: a Segoviana para xogar fora,
1: xoga fora, e só se vai xogar ese partido de
2: hai que recordar tamén que no cuerpo técnico está un Rafa de Carballo, Mar Barreiro,
0: exactamente,
2: tarde aquí a Mar Barreiro do cuerpo técnico por traballo
0: que está o estado do Club Deportivo Anteiro B, así que tamén parabéns para
1: creo que tamén
0: espero. Sí, ese como tamén. Bueno, rápidamente pasamos a Fraga de Enteiro.
1: Hay que dar el resultado de Rapazas.
0: Antes
1: sí, que era perdieron esta semana, antes 4 y ahora tiro femenino, pues 2. Están ahí loitando.
0: Bueno, pues a tope con ellas, es moito ánimo, que levan una temporada muy boa.
1: Bueno, ya decía.
0: Y ahora con Arenteiro, jornada 5, derbi, recibió na casa de Antela por 2-3. Perderon os do Carballiño, o Club Verde, además, algún dos goles, eso, pues meter un poco de pánico. Una jugada de un saque de puerta do porteiro, y ten, sí. 70-80 metros recorre o balón por el aire, nadie es capaz de. De especial que da yo de antiguo para dentro. La verdad es que en el mismo partido de nuevo, pero la verdad es que las sensaciones son buenas.
1: Yo estuve en la liga, tengo que decir la verdad. O Arenteiro en la primera parte fueron. Arenteiro salió bien. Hay que decir, o Arenteiro salió bien en la primera parte, marcaron un 0, tuvo ocasiones para marcar el 2-0 o 3-0, ese perdonas o que pasa en el fútbol. Sí. Cuando perdonas, pues después ya. Pero, ¿qué te pasa? Ya después en la segunda parte, bueno, pues un. Como decir, mala suerte, infortunio, pues o central cede el balón al portero, o charco que había en Espiñero, o charco que no salió el balón, pues robó el balón, fue, fichó penalti o portero, detuvo penalti, pero no lo echaste a marcar. Pero sí, pero tengo que felicitar a rapaz, que un rapaz joven,
0: Michael,
1: que un rapaz que, digo la verdad, se. Notó eso que estaba tranquilo, paró el penalti, fichó otro penalti. Digo inseguridad de equipo, digo inseguridad, sí. Digo, que para mí no tenía que dar, se ha hecho, felicitado de aquí. Pero después los otros dos goles, un club deportivo de nos pueden caer. Dos los frontales a área, ecos centrales, que fallen de esa manera, pues no es normal. No, no es para entero, creo que ya. Yo creo que lo que lo he visto hasta ahora, pues no sé, pero creo que va a ser una temporada muy, muy complicada para el club deportivo de Antiro, porque hasta ahora. Claro, si tú puedes mirar la clasificación, dices, ah, no, subo por de arriba. Pero claro, Antela es un equipo que van de ascender. O la Liga es un equipo que van de ascender.
0: Pero la Liga es un galo.
1: Sí, bueno, pero cuando se vienen los galos, por ejemplo, esta semana, vamos a Sarriana.
0: Sí.
1: Porque también falamos de Sarriana, falamos de Iván.
0: Sarriana es uno de los que debería de estar arriba. Por eso. Echaron a Oxián,
1: la semana va un chuartecho. Yo creo que Valentino tiene que dar un paso adelante. Yo creo que Mar Vidal tiene que empezar a trabajar esos errores que tiene la defensa, y yo creo que ahora tiene que ofrecer un poquillo más en Espiñedo. Yo equipo a partir de minuto 60,
0: a
1: partir de minuto 60,
0: no sé si estás de acuerdo con esta afirmación que va
1: a decir. A partir de minuto 60, equipo, no sé si fue por los cambios, si por la preparación física, no lo sé, no puedo, pero equipo va a ser muy abajo. Aunque tuve un ramadazo que ahí, cuando me marcaron un 2, empató 42, y parece que el equipo volvía, pero el equipo va a ser totalmente abajo. Ya digo, no puedo opinar si o banquillo, si el equipo física o anímicamente también se quedó abajo, pero el equipo a partir de minuto 60 no fue, no, ya no fue dueño. El señor, como fue en la primera parte.
0: ¿Algún comentario antes de empezar?
2: Nada, por otros partidos que vi, este no lo vi, pero está costando mucha adaptación a tercera ref. Entonces, que digo, compañero Peña, pienso que hay que tienen que trabajar, tirar de este son cuerpo técnico. Creo que también veo otra persona por cuerpo técnico.
0: Sí,
2: segundo adestrador. Supongo que irá para aportar. Veo que vi Peña, o que vimos nos, bueno, en televisión donde sea, pues no me acostemos inventándonos.
1: El
2: equipo baixa a partir de un minuto 60. Después hacia gol también están un poquillo, están verdes con las camisetas, es decir, no acertan hacia
1: las camisetas. Esperemos que tenemos que hablar con el presidente, que nos informe un poco de las equipaciones, que nos informe un poco, porque también la campaña de socios no va como tenía que ir. A afición está respondiendo, la verdad, ahorita la afición, el otro día, pues en Espiñedo seríamos unos 500 personas, más o menos, arriba abajo, había así, de ciento había bastante gente, pero a campaña de socios yo sé que no está yendo o como tenía que ir. No sé si fue por los precios que pusieron, creo que ya hablamos aquí, creo que algo abusivos para la tercera división. También después ya no sé por qué no se hicieron los abonos también por lateral, no sé por qué no se tomó esa decisión. Después ya había un malestar que tenía que decir aquí, que me hicieron que hiciera la afición, porque estaban mezcladas las dos aficiones, las de Antela y las de Arenteiro. Hubo así un pequeño enconato allí de, no hay que volver a, no, pero hubo así un pequeño,
0: sí,
1: un pique tal. Claro, que esas son cosas que Arenteiro tendrá que intentar remediarlas, non poder xuntar as dúas aficións na grada de tribuna,
0: porque todo cando ven claro, cantidades, sabes que van vir.
2: Está claro que tanto a directiva como o cuerpo técnico como os xogadores vamos a dar un voto de confianza, porque é unha experiencia casi para todos nova. É dicir, en terceira, non sei, os xogadores do Arenteiro, se si veñen algunos de terceira ou donde veñen, de veñen de primeira, de
0: primeira. Sí, de primeira,
1: o 60% de primeira, o 30% vamos a poñer de preferente, e o
2: 10% pues, entonces, a ver, hai terceira. Hai que dar un voto de confianza, pero teñense que poñerse as pilas, porque isto corre,
1: claro, que isto
2: corre como ando dando botas ao aire.
0: Claro, e aparte estamos recordando con el grado 34 xornadas,
1: 34 que estamos falando que non son 4 xornadas como eran.
0: Correcto.
1: Cando te metes abaixo, despois é complicado,
0: sí, sí, sabes. Sí. Bueno, pois pues nada, deixamos ata aquí o Arenteiro. Recordar que a semana que ven, en desplazamento complicado, te agarro un cancel ascendido como é a Sarriana, partido de domingo a 6, se non me trabuco. Nada, agardemos que o equipo verde poida colleitar algún punto nesa visita ás Terras Chas. Vamos facer un pequeno alto no camiño, Ana, pero enseguida voltamos con todos vos.
3: Así, vamos a tomar un poquito de agua y regresamos.

0: un sonido para la historia.
1: A lo mejor se han venido ustedes un poco arriba, ¿no? Me parece a mí.
2: A miñería, xa non é o que algúns lembran. A miñería, hoxe é verde. Verde, como o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
0: Ser Deportivo Santiago, Toño Bermúdez.

0: esta boa tarde coas eleccións recén fixadas chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral a proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas influe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sin ninguna marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal ni executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dos grandes sindicatos caen un erro con esta folga e que mellor teria sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos.
1: Consumindo utilidade pública da compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do parque de Coto da Mina, Nidixo Piñor e do Treboada, en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chendrixa de Queixa, a Pobra de Trives e Rías de Sil. En ambos dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfaía unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos un novo tempo que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis infectadas nunha xornada con case 2.700 lóstrigos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo tras 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, mañá que van remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Parlamento galego vai lle dar mañá o visto bo definitivo o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística que vai a substituir o vixente que data do ano 2004. Ese novo plan, si no lembremos, mantén o decreto do plurilingüismo. Despois do pacto que chegaron PP e PSOE, o conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara os cambios que se van a introducir. José López fala de equilibrio e de liberdade. Recoñece que non cambia o seu modelo lingüístico e que no ámbito educativo non vai aumentar o número de materias que se poden impartir na nosa lingua. O conselleiro asegura que tras ese acordo cos socialistas, o consenso social súmase agora o político e admitía que mantivo negociacións directas co líder do PSDG.
1: E quero tamén ter unha mención especial a José Ramón Gómez Besteiro. É dicir que foi unha auténtica honra ter participado e negociado o acordo contigo neste complexo e sempre frágil procedimento que deu lugar a este histórico acordo. Moitas gracias.
0: O BNG rexeita o plan con dous argumentos principais: nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán do que fala o Partido Popular, e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas recrimínalle ao PSOE o seu apoio ao texto.
2: O resultado é unha proposta cobarde, censurada e tuneada por un pacto de despachos. Dos meses de contactos discretos e diálogo directo entre o conselleiro e Besteiro. Caramba que diálogo social, caramba que pacto coa sociedade.
0: Os socialistas, pola súa banda, defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
2: Este acordo é evidentemente o acordo de posible. Non é fácil para un partido como o Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación.
0: Tamén no Parlamento se comezaba o seu trámite a lei contra o acoso e a violencia digital. Entre as medidas que contempla esta creación dun servizo de asesoramento ás vítimas de acoso ou tamén o borrado da pegada digital. A conselleira de Política Social fala dunha lei pioneira, Fabiola García.
3: Que permita adoptar medidas integrais para a sensibilización, a prevención e a detección do acoso e da violencia digital, así como para a protección e o apoio de persoas que a sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: A oposición presentou emendas á totalidade e di que estamos ante unha simple declaración de intencións, un texto sen medidas eficaces, sen concreción e que se limita a recoñecer dereitos, pero non a garantilos.

0: Parlamento Galego aproba mañá sen unanimidade o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Boa tarde, 22 anos despois renovarase a lei que fomenta, promove e defende o uso do noso idioma e a diferenza dai dúas décadas os grupos parlamentarios non foron quen de poñerse de acordo no novo plan. A principal razón está no chamado decreto do plurilingüismo que aprobou a Xunta de Núñez Feijóo e que limita o uso do galego na escola, a negativa do PP a que se poidan impartir máis materias en galego e a liña vermella definitiva pro BNG. Os nacionalistas son a única forza que se desmarca do pacto o que se adería hai unhas semanas o PSOE. O conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara Galega que o novo plan de normalización serve para adaptar a nosa lingua ás novas realidades, en concreto ás redes sociais ou á poboación migrante. José López Campos fala de equilibrio e de liberdade e recoñece que o plan non cambia o modelo lingüístico de convivencia co castelán.
1: Cómpre salientar que non estamos ante un cambio de modelo, senón ante o impulso dunha nova medida de estímulo para o uso da nosa lingua. Podemos asegurar que estamos ante un acordo que se fundamenta claramente no consenso que xera un amplísimo respaldo social, no equilibrio entre as dúas linguas oficiais e na liberdade que se lle otorga a ciudadanía para escoller a lingua na que fala.
0: Ya nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas lamenta que se manteñan as limitacións ao galego.
2: E acaba de decirlo agora nesta tribuna, non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego.
0: Os socialistas defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan de normalización, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
2: Este acordo é evidentemente o acordo de posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia que presidiu...
0: Os dos socialistas, o Partido Popular de Democracia, Ourense Nafanga, farán que mañá saia adiante ese novo plan de normalización lingüística. Polo demais, o sindicato e a patronal galega baten pola convocatoria de folga xeral pro próximo mes de novembro. A falta de coñecer a data exacta do paro, a secretaria xeral de Comisións Obreiras explicaba a Quina Ser que sobran os motivos para a folga non só polos problemas de vivenda, senón tamén para reclamar solucións á alza de prezos, á moderación salarial e para frear os recortes da dereita. Amelia Pérez.
3: Esa suba de precios que tamén están comiéndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días co convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita se nos deixen en riba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figueredo de Bos.
0: Por la contra, o presidente da patronal galega sostén que a folga non está justificada. Juan Manuel Vieites afirmaba en la Ventana de Galicia que durante os últimos anos do goberno de Pedro Sánchez houve moitas razóns para convocar un paro xeral, pero de que agora, coas eleccións tan próximas, pode ser prejudicial.
4: Unha folga neste ímpeto non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento porque se han convocado unhas eleccións, e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. Se non funciona a economía, se non funciona a competitividade, a productividade, etc., realmente nos vai llamar a todos, non?
0: Apuntamos tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar as autorizacións da Xunta a outros dous parques eólicos, confirmaba a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais nas instalacións do Parque de Coto da Mina e tamén do Parque de Castro Caldelas. E no tempo, tras unha xornada de treboadas na que caeron máis de 2.000 rayos sobre Galicia, mañá será unha xornada de chuvias, pero xa sen alertas activas.
5: Así en vacío, Sastre, cuesta un poco, porque claro, yo que estoy acostumbrado, José Luis, muy buena.
6: Hola, Dani, ¿qué tal?
5: A pegar unas voces del copón.
6: Bueno, pero...
5: No, Juan, meter la sintonía también.
6: No empezáis nunca en vacío.
5: Música, no, una vez.
6: Claro,
5: es raro de fuego.
6: Pero generalmente está asociado a un error en el ordenador, ¿no?
5: No,
6: Juan, cuando el día es muy solemne.
5: No, pero no, pero no, por una mala noticia.
6: Ya.
5: Pero no es una mala noticia decir que en la cadena SER tenemos doble oferta, ¿no? A partir de la aplicación de Carrusel también.
6: ¿Desde ya mismo? Desde ya mismo, a partir de ahora, los siguientes se pueden quedar con Carrusel, Gracias España, pero también si quieren información. Y oye, son días que por lo que sea, información no falta.
5: O sea, elecciones, sol,
6: día, la vivienda...
5: Bueno, la vivienda un poquito de todo. Dos preguntas muy rápidas. La porra del Croacia España, en Split.
6: Yo creo que 1-3.
5: 1-3, bien. ¿Messi o Maradona?
6: ¿Así en general?
5: Sí, claro, no.
6: Pues te diré Messi porque le he visto más partidos.
5: Messi o Ronaldo, está Coque delante, ¿eh?
6: Messi.
5: Pues hoy la SER, a través de la aplicación de la cadena SER, da el último partido de Leo Messi con la selección de Argentina.
6: A la una de la madrugada, ¿no? ¿Qué hora es
5: una,
6: eso?
5: Una dramatina, sí, hasta las 3 de la mañana.
6: Bueno, nada, habrá que... En cuanto acabe el 25 y el larguero, nos queda...
5: Ya bifurcas ya, ¿no?
6: Bifurco ya.
5: Ahora tenemos que callarnos, y esto que hemos hecho de forma informal, ahora suenan 20 segundos para que la gente se entere bien del rollo.
6: En la aplicación, la hacer más, hora 25.
5: Ahí estamos.
6: Y luego,
5: mejor con la uva. Silencio.
6: Hala.
5: Venga.
7: Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es Carrusel Deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en SER Más. Y por supuesto, Carrusel y Hora 25 y nuestra API web. A partir de ahora tú eliges.